0: zajca, Adžiko, Home Centar.
1: Kafe, turti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
2: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekit.

Swedish House Mafia, John Martin na radio Don't You Worry Child. Dobra večer i dobri dojde. Ima nekoj luge što ne mora ni da ti kažat nešto posebno. Samo kje te pogledna takav su jedan mil pogled i odanaš zaboravaš što sakaše da kažeš. Aj posle dokaži da nema ništo i ništo ne se slučiva. Nekoj može bi kje izlažeš, ama sebe si svojato srce teško. E pa za takvi pogled je Slim Your Hit. Are ja Young Daddy? Dajmo želi. Ovo će angelski vo produlženje.